your gate, oh baby. Yeah, yeah, baby mine. You get a line.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя. 20 часа BTV.
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Предаването има продуктово позициониране.

0: създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

0: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на Ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
5: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
6: Предаването има продуктово позициониране.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

По Jazz FM вие сте с специалното издание на предаването Jazz Ден от Синеморец, където сме с Мими Николова, легендарната вокалистка, Никола Попов, участник в Гласът на България по BTV и пианиста Божидар Пенев. След концерта с нощи, записи от който ще ви предложа след малко и по-късно в предаването, ни предстои още една среща днес, в която Мими Николова и Божидар Пенев ще бъдат заедно на сцената в Време е за теб. Ще ви срещна и с двамата отдадени на музиката хора, които обгрижват това пространство. Това са Лети и Иван. А сега ще продължим с музика още в нашето предаване. Повече за джаз фестивала в Плевен, повече за джаз фестивала в Шумен, повече за предаванията ни за музика на живо. Джаз емоции, в които тази седмица слушаме Кърт Елинг заедно с Yellow Jackets и Стела Коул от Джаз Кафе в Нью-Йорк. Аз съм Светослав Николов. Останете с Джаз FM Радио.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден, Джаз FM. Създадохме концертната програма Мостчето на влюбените, за да продължим да срещаме публики в цялата страна с творчеството на Мими Николова. Легендарна певица, записала над 300 песни в своята кариера, първи носител на първа награда от Златния Орфей и също така с отличия от Министерство на културата, Златен век, от Съюза на българските музикални и танцови дейци, Златна лира, от Кантус Фирмус и Галерия Макта, Златно перо, Икар за цялостен принос и също така почетен гражданин на София. С нея е Никола Попов. Заедно сме повече от година и половина. Никола Попов е едно име, което цялата страна произнася с голямо уважение като ярък участник в Гласът на България по BTV. Над 700 000 гледания има неговото изпълнение на песента Бесаме мучо и 4 обърнати стола от 4-мата треньори в Гласът на България. Той е докторант в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Там пианиста Божидар Пенев води класове по пиано. Нека сега да чуем песента What a Wonderful World на английски и на български език. На български текст е на Иван Стайков. Така тази песен е записана за малка плоча през 70-те години. Сега ще я чуем двуезична с Божидар Пенев на пияното, изпълнение от снощи, от сцената на Време за теб в Синеморец. Тази вечер отново сме заедно от 21 часа тук до морето.

0: Благодаря много. Благодаря.
1: Мими Николова с песента What a Wonderful World, изпълнени с нощи от сцената на Време за теб в Синеморец, заедно с Божидар Пенев на пианото. Малко по-късно в нашето специално предаване ще чуем Мими Николова заедно с Никола Попов в представенето на песента Синьо. И до вечера продължаваме от 21. Мими Николова, Божидар Пенев и аз като водещ да разказваме на публиката красиви истории от живота и от света на музиката.

0: it's a ball.
1: Лятосно острими предложения заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Купено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Вие сте с Jazz FM Radio в специално издание на предаването Jazz Den от Синеморец. Но сега ще отидем до Плевен, където снощи започна 10-то издание на международния фестивал Autumn Jazz. Есенен джаз с групата на Прея, с Александър Михайлов и неговата Патърдия. Програмата продължава днес с гостуване на Ангел Демирев, който ще бъде участник и на младежкия джаз фестивал Деца на джаза в Шумен от 23 до 26 септември. Отново с Петър Миланов в дуо китари и в Плевен с Христо Минчев на контрабаса. Втория концерт за вечерта е на Христо Йоцов с неговата камерно-джазова сюита Зодиак. А в утрешния ден Константин Костов завършил Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен, заедно с негови приятели от Германия. А втория концерт за вечерта е на джаз квинтет от Германия. Дните са изпълнени с много събития. Има танци, има работилници. Ангел Демирев ще проведе майсторски клас в утрешния

техния ден в събота. Също така занимание за деца и още базар. Всичко това се случва в двора на Историческия музей в Плевен при вход свободен. Това е 10-я международен джаз фестивал в Плевен Autumn Jazz, есенен джаз. Желаем успех и щастливи срещи с публиката. Сега слушаме Ангел Демирев, който отново ще кажа, ще бъде и в Шумен на Младежки фестивал Деца на джаза. От 23 до 26 септември неговия концерт с Петър Миланов е на 24. Подробностите след малко.

0: Поредна незабравима вечер с нощи във време за теб с Мими Николова, Никола Попов от Гласът на България по BTV и пианиста Божидар Пенев и с мен като водещ тук в това приказно пространство за култура. Време за теб в Синеморец. Лети, Иван са тук. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Нека да кажем, че това беше предпоследната музикална вечер. Тази вечер е последната с Мими Николова и Божидар Пенев от четвъртия музикален сезон на Време за теб. Едно пространство, което създадохте тук в сърцето на Синеморец преди 5 години. Когато го създавахте, за какво мечтаехте и докъде сте по пътя на мечтите?
1: Здравейте на всички отново. По пътя на мечтите, разбира се, сме в правилната посока, както виждаме всички. Утвърдихме се и направихме едно много хубаво нещо, което радва всички. Дадахме пространство и сцена на много млади, много утвърдени музиканти и не само хора в театралните среди, хора в визуалните изкуства. Въобще получи се страхотно място, което помага на всички посетители на селото да се чувстват малко по-добре и малко по-различно, прекарвайки времето си тук.
0: И също така сплотява джаз общността, защото много музиканти в България създават специални проекти, с които идват тук. И тук имат възможност да ги представят пред публика в уюта на Време за теб, буквално на една ръка разстояние, но също така във връзка с природата, дворът е зелен, морето е съвсем наблизо. Изобщо говорим за една приказка, която се случва тук в сърцето на Синеморец. И така, Лети, докъде стигнахте по пътя на мечтите?
2: По пътя на мечтите ние си осъществихме мечтата и смятаме, че може да продължим напред. Това е една не само сбъдната мечта, а една отворена мечта за мястото, за Синеморец и за нас като личности.
0: И в такова емоционално общуване, изключително развълнувани хора на концерта с нощи, те говориха с огромно уважение за изкуството на Мими Николова, за тези песни, които са толкова мелодични, а техните текстове казват всичко важно за живота. За втори път тук в Синеморец чувам точно тези думи за песните на Мими Николова, след като и предния път бяхме тук и имахме няколко разкошни вечери. Сега да погледнем назад към лятото. Какво си поставихте като цел да има като програма и какво осъществихте, Иван?
1: Това лято програмата е изключително силна, не само според нас, а и според всички, които присъстваха по време на нейната реализация. Изключително голям успех и радост за нас е, че имаше много авторска музика. Музика, която е създадена преди и представена по време на сезона тук. Също много колаборации нови запознанства, много международни участия, много случайни срещи също от чуждестранни функционални музиканти, ако мога така да се изразя. Страхотни проекти, ако тръгна да цитирам имена, не искам да пропусна абсолютно никой, ще ни отнеме страшно много време, но наистина хората имаше изказване от редовни наши посетители, че наистина са мислили, че виждат, че са виждали всичко в нашия двор, но това, което видяха три вечери назад във времето, определено беше нещо уникално. Концерт на тъмно, абсолютна импровизация. Проектът беше от Роко и неговите братя. Нали? Това е лично мое така преживяване. Затова го споделям. И така, чудесни изненади. Изненади и космически неща се случват просто.
0: Всеки път, когато музикантите си тръгват от тук, те казват, че отново искат да се върнат и Лети попълва календар за 2027.
2: Да, започнахме тази година 26-та. Това е за нас е, че ние сме се утвърдили като пространство, защото 90% от програмата се случи благодарение, че артистите ни потърсиха. Вече започнаха с заявките за следващото лято. Това говори, че наистина тук се случва нещо различно и нещо хубаво. Не само за артиста, по същия начин и за самите посетители, нашите клиенти, които си правят годишните отпуски на базата на нашата програма. Да.
0: И така, ние също искаме да бъдем отново тук, Jazz FM, до година, и ще го направим. По този начин Синеморец много ярко изпъква на картата на Южното Черноморие, като част от община Царево с богата културна програма.
1: Да, така е. Ще се радваме следващия сезон да бъдем, както народа казва, живи и здрави, да продължим напред и да присъстваме в културния календар на общината. Също така да бъдем подкрепени по, нали, нормалният начин, за да продължим да съществуваме и да помагаме на региона.
0: И на артистите от цялата страна. Да завършим с това. Всеки, който иска да се свърже с вас, за да предложи свой проект или своя музикална идея, лети ти като отговорен да ни кажеш как.
2: Значи всеки, който иска да представи своя проект, може да ни пише на сайта на Време е за теб. Ние ги разглеждаме така 2-3 месеца. Това започва програмата да готвим началото на годината, януари-феврари месец, и преценяваме кой кога може да вземе участие.
0: И след това се събираме тук в Синеморец, както се събрахме с нощи Мими Николова, Николо Попов от Гласът на България, Божидар Пенев и с мен като водещ, за да споделяме хубавата музика и добри усещания за живота. И тук се случват специални неща, като един напълно импровизиран дует върху песента Синьо. С енергията на публиката, тъй като при първото изпълнение на песента хората се включиха, ръкопляскаха, усмихваха се и накрая, излизайки за поклона, всъщност се появи тази спонтанна идея да я представим отново, този път в дует на Мими Николова и Никола Попов. Нека да чуем това изпълнение от Време е за теб.

0: Pau.
1: Pau.
0: Radostar.
1: Escraptar.
0: Moje sen.
1: Moje blam.

Благодаря много за аплодисментите, възторжената публика, Синеморец, до нови срещи. Благодаря много.

специално предаване на Jazz FM от Синеморец. Сега се обръщаме към предаването на Jazz FM за музика на живо, Jazz Емоции. То се излъчва във вторник и четвъртък от 21, повторенията са в събота и неделя от 19. Утре от 19. Kurt Elling и Yellow Jackets празнуват наследството на Weather Report в турне и звукозаписен проект. Албумът е в две части. Първата е с изпълнение на живо от концерти в Европа, а втората с студийни версии на три заглавия. Един от най-значимите артисти на съвремието се събира с група, оставила трайна следа върху десетилетия от историята на съвременната музика и по този начин белязала нейното бъдеще. Те изпълняват специални вокални аранжименти и чисто нови интерпретации с написани от Елинг текстове към композиции на легендарната фюжън група Weather Report. Един от текстовете е създаден в съавторство с Фил Галдстон, автор на хитове на Ванеса Уилямс, Арън Невил и още много други звезди на сол музиката. На клавишните е Ръсъл Ферранте, единственият от оригиналния състав на Weather Report. На саксофон свири друг ветеран Боб Минцер, басист е Дейн Олдърсън, а барабанист Уил Кенеди. Проектът беше представен на престижни джаз фестивали, като тези в Лондон, Детройт, Сан Себастиан, а също и в Братислава и на други места по света. Общото между Kurt Elling, Yellow Jackets и Weather Report е тяхното новаторство и визионерство, а също така и във възприемането на музиката като пътешествие, в което постоянно правим нови открития. В албума слушаме пиеси, написани от Уейн Шортър, Джо Завинул и Джако Пасториас, с текстове, както казах, написани от Елинг, един от тях заедно с друг голям майстор, Фил Галдстон. В репертуара е и композиция на Боб Минцер, която остава като инструментална пиеса. Албумът излиза от лейбъла на Kurt Elling, създаден за да подкрепя стойностната музика – Big Shoulders Records. Сега по Jazz FM слушаме пиесата, която открива концертната част на албума. Това е композиция на Уейн Шортър, превърната в песен от Kurt Elling. Заедно с Yellow Jackets трибют към Weather Report. И още утре от 19 в Jazz Емоции по Jazz FM Radio.

0: Bob Minzer. Will Kennedy. Dane Alderson. Russell Ferrante.
1: Чухме изпълнение от албума, с който Kurt Elling и Yellow Jackets оказват почит към наследството на групата Weather Report. Музика, която слушаме в продължение на цял час по Jazz FM в предаването ни за музика на живо джаз емоции утре от 19. Албум, който само преди няколко седмици се появи на музикалния пазар. Вие сте с Jazz FM Radio. Сега продължаваме с представенето на още музика, която звучи в предаването на Jazz FM за концертни записи Jazz Emoții. През 2026 година вокалистката Стела Кол представя два албума: студиен Imagination, който излиза на 30 октомври, и концертен албум, записан в джаз кафе в Нью-Йорк. И двата албума са от лейбъла Дека. Като свое най-рано влияние, определило живота й, Стела Кол посочва филма «Магиосникът от Оз», който е гледала, когато е била на 3 години. И явно съм била обсебена от него, защото настоявах да го гледам всеки ден, а вкъщи ходех с костюм на Дороти и с червени чехли години наред. Така ходех на училище, така ходех до магазина, а за рождените си дни правех партията, вдъхновени от филма. Бях научила всички песни и сцени от него, а след това и от Мери Попинс и звукът на музиката. Както казвам, музикалният ми вкус не се е променил от времето, когато бях на 3 години, споделя Стела Кол. Тя признава, че когато е напрегната, гледа изпълнение на Джули Андрюс. И това ме връща към чувството на чиста радост, споделя Стела Кол. Изпълнители като Джули Андрюс, Джуди Гарланд и Барбара Страйсенд формират фразата й и отчетливостта в произношението. Стела Кол дори казва, че когато нейни съученици са й пускали актуална поп-музика, тя не е можела да разбира думите от текста. С тези образи във въображението, от сцени от киноекрана, тя издава и студийния албум Imagination. Но нека сега да чуем изпълнение от Carlisle Cafe, където е записан издадения през също тази година концертен албум на Стела Кол. Слушаме го в предаването на Jazz FM с музика на живо джаз емоции в неделя от 19.

0: неделя от 19, Стела Кол в предаването на Jazz FM за музика на живо, Jazz Емоции. Албум с концерт, записан в Carlisle Cafe в Ню Йорк. Повече ще откриете тогава на сайта ни JazzFM.bg. Вие сте с Jazz FM Radio в специално студио от Синеморец, където гостуваме с Мими Николова, Никола Попов, Божидар Пенев за концерти в Време е за теб. След малко, към края на нашата среща, ще се обърнем към предстоящия джаз фестивал в Шумен. Младежки фестивал Деца на джаза от 23 до 26 септември, а набирането на кандидатури на млади таланти за участие в обучителния модул на фестивала продължава до 13 септември включително на jazzfestshumen@gmail.com. Повече подробности на сайта ни jazzfm.bg и след малко в нашия ефир.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

Вие сте с специално издание на предаването Jazz Den от Сина Морец и отново се отправяме към Плевен и Шумен за джаз фестивалите там. В момента в Плевен тече организирани от Община Плевен с медийното партньорство на Jazz FM 10-ти международен есенен джаз фест Autumn Jazz. Днес е втория ден и отново ще се включат ученици от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков, ученици на доктор Доротея Люцканова и на Георги Чапанов в клавирния съпровод на Георги Трифонов. Отново ще има работилничка за рисуване върху текстилни чанти, изработка от цветяване на 3D гипсови фигури, джаз танци, за да стигнем до музикалната програма в основните концерти на Ангел Демирев акустично трио с Петър Миланов и Христо Минчев и камерно-джазова сюита Зодиак на Христо Йоцов с Борислав Йоцов, Надежда Йоцова, Димитър Карамфилов и струнен квартет от Плевенската филхармония. Утре празникът е целодневен. Началото е още в 10 сутринта с пилатес. След това ще има семинар за джаз танци с хореограф Марина Манова от танцова школа Танцова работилница. След това да танцуваме джаз отново с танцова работилница. Ще има изработка и оцветяване на 3D гипсови фигури. Ще има майсторски клас на китариста Ангел Демирев. Ще има арт рисуване с вино и джаз танци с клуб по спортни танци Зорая към Народно читалище Христо Ботев. Вечерните концерти утре са на Константин Костов, пиано, и приятели от Германия, знаем той завършил в Мюнхен, и след това от 21 джаз квинтет от Германия, специални участници в 10-тото издание на Международния джаз фестивал Есенен джаз в Плевен. Входът е свободен, събитията се организират от Община Плевен с медийното партньорство на Jazz FM и се провеждат в двора на Регионалния исторически музей. Топ-китаристи от цяла България и млади таланти се събират в Шумен на младежки фестивал Деца на джаза. Това е четвъртото издание на фестивала. Темата тази година е китарата. Ще се обучават млади таланти от Шумен и от цялата страна от най-влиятелните, най-авторитетните китаристи в България. Четирима са университетски преподаватели, те са и основни преподаватели в обучението, също така представят свои проекти на концертната сцена. От Националната музикална академия професор доктор Цветан Недялков, професор доктор Веселин Койчев, дългогодишен преподавател в Музикалната академия в Пловдив и също така в Пловдивския университет. Сега в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев преподава неговия син Петър Койчев, както и Николай Карагеоргиев. Петър Койчев е доцент доктор, Лай Карагеоргиев асистент. Младежки фестивал Деца на джаза се организира от Общински младежки дом Шумен в партньорство с Jazz FM и с подкрепата на Община Шумен и на социално отговорния бизнес. Всички събития се провеждат в пространствата на младежкия дом при отворени врати.

и Свободен вход. Към четиримата основни преподаватели добавяме още двама водещи китаристи. Ангел Демирев, който от години има световна кариера, и Петър Миланов, солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Двама ярки китаристи, свързани с Шумен, също пристигат в града. Това са Мирослав Иванов и Вилизар Гичев. Имаме и преподавател от училище с профил изкуства от организацията Суприм. Това е Георги Илиев от Средно училище Свети Климент Охридски – Добрич. Всички те ще свирят заедно или ще представят свои проекти. Някои от тях са премиерни. Очакваме млади таланти от цялата страна да заявят своето желание да се обучават на младежки фестивал Деца на джаза до 13 септември включително. Пишете на jazzfestshumen@gmail.com. Повече подробности във водещата тема на сайта ни jazzfm.bg. Сега продължаваме с изпълнение на една от звездите на младежки фестивал Деца на джаза в Шумен, професор доктор Цветан Недялков, заедно с Веселин Койчев, проекта The Teachers. И така, млади таланти, заповядайте, очакваме тази среща с китарното изкуство на младежки фестивал Деца на джаза в Шумен. Аз съм Светослав Николов, до чуване, останете с Jazz FM Radio.

blackbird split the scene. Blackbird

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя.

гледайте новия специален сезон. 25 години стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.

0: Лятосно остими предложения заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Лидо, заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: Лятосно остими предложения заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота, 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Джаз ФМ. Джазтроника.

Did you feel better?

Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronica.

Бележитите гласове.

Mr. Paganini, breathlessly we wait.

0: simply have to.
1: We've heard your repertoire.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Бележитите гласове.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

foggy day in London town.

Твоя влак потегля и сведнъж тръгвам потир него с поглед сепнат. Не, не се усмихвай за кураж.